ئازادەننىڭ يېنىدا ياتقان ئەكرەم يېنىك خورەك تارتىپ ئۇيقۇغا كەتكەن ئىدى. ئەكرەم ئەسلى ئاخشاملا يېزىغا قايتىپ كەتمەكچى ئىدى. بىراق ئازادەم تۈنۈگۈن تېخى چۈش بولمايلا كەيپى ئۇشقان ھالدا قايتىپ كەلدى. ئۇنىڭ چىرايى بەكلا خارغىن، روھى چۈشكۈن، كەيپىياتى ناچار ئىدى. ئازادەم ئادەتتە پۈتۈن كۈن كەچكىچە ئېتىز بېشىدا ئىشلىسىمۇ بۇنداق ھاردۇق يېتىپ كەتمەيتتى. ئەكسىچە ناھايىتى روھلۇق، خۇشال كەيپىياتى قايتىپ كېلەتتىدە دەرھاللا ئۆي ئىشلىرى بىلەن مەشغۇل بولاتتى. ياكى ئېتىز بېشىدا يولۇققان يېڭى تېخنىكىلىق مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن كىتاب ماتېرىيال كۆرەتتى ۋە ياكى ئېتىز بېشىدا ھېس قىلغانلىرى توغرىسىدا خاتىرە يازاتتى. ئەمما تۈنۈگۈن ئىش تامامەن باشقىچە بولدى. ئۇ كېلىپلا ئەكرەمگە ئېسىلىپ بىر بەس يىغلىۋەتتى. ئەكرەم يېزىلارنىڭ ئەھۋالىنى، دېھقانلارنى بەش قولدەك چۈشىنەتتى. ئايالىنىمۇ ئوبدان چۈشىنەتتى. شۇڭا ئۇ ئايالىنىڭ ھالىغا قاراپلا بىرەر ئوڭۇشسىزلىق يۈز بەرگەنلىكىنى پەرەز قىلدى. ئۇ نېمىش بولغانلىقىنى سوراپ ئولتۇرماي، ئايالنى ئوبدان ئارام ئېلىشقا ئۈندەپ قىزى بىلەن چۈشلۈك تاماققا تۇتۇندى. كەچكى تاماقتىن كېيىنلا ئازادەم ئاندىن بىرئاز ئېسى كەلگەندەك بولدى ۋە ئەكرەمنىڭ زورى بىلەن كەچكى تاماقنى يېگەش ئېتىز بېشىدا بولغان ئىشلارنى ئېرىگە ئۇ يە بۇ يەدىن دەپ بەردى. ئەكرەم ئازادەمگە دەرھاللا قايدا سۆزلەشكە ئالدىراپ كەتمىدى. پەقەت يېزا قايتىش پىلانىنى ئۆزگەرتكەنلىكىنى، ئەتە سەھەردە قايسىمۇ بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئەكرەم ئەسلىدە ئايالنى كەچتە يەنە كىتاب كۆرىدۇ ياكى خاتىرە يازىدۇ دەپ ئويلىغان ئىدى. بىراق ئازادەم كەچلىك تاماقنى يەپ بولۇپلا يەنە كانغا ئۆزىنى تاشلىدى. ئەكرەم ئۇنىڭغا ئارتۇق بىر نېمە دېمىدى. ئۇ ھەر قېتىم يېزىدىن ئۆيگە قايتىپ كەلگەندە ناھىيە بازىرىدا بېجىرىدىغان بىر مۇنچە ئىشلارنى كۆڭلىگە پۈكۈۋالاتتى. كۈندۈزى تاپالمىغان كىشىلەرنى كەچتە ئۆيلىرىگە بېرىپ ئىزدەيتتى. تۈنۈگۈنمۇ ئۇ كەچلىك تاماقتىن كېيىن ئادىتى بويىچە سىرتقا چىقىپ ئىشلىرىنى بېجىرىۋالغاندىن كېيىن قايتىپ كېلىپ قىزىنىڭ تاپشۇرۇقلىرىنى كۆرۈپ چىقتى. خاتا جايلارنى تۈزىتىپ بەردى. قىزى تاپشۇرۇقلىرىنى تۈگىتىپ ئۇخلاپ بولغۇچە ئۇنىڭ يېنىدا بولۇپ ئاندىن ئازادەمنىڭ يېنىغا چىقتى. ئازادەم كەچ تاماقتىن كېيىن ياتقان جايدا شۇ پېتى يېتىۋەردى. ئەكرەم ئازادەمنى ئۇخلاپ قالدى دەپ ئويلاپ ئورۇن راسلاپ بولۇپ ئۇنى ئويغاتماقچى بولۇپ قول ئۇزىتىپ يېشىنىپ يوتقان كىرىپ ئۇخلاڭ، بولمىسا ھاردۇقىڭىز چىقمايدۇ دېدى. ئەكرەمنىڭ قولى تېخى تەگمەيلا ئازادەم بېشىنى كۆتۈردى. ئۇخلىمىدىم، بايا جېنىم بالام گۈلنىسانىڭ ئەدىيالنى ئۈستۈمگە يېپىپ قويغانلىقىنىمۇ تويۇپ تۇردۇم. بىچارە بالام مېنى ئۇخلاپ قالدى، مۇزلاپ قالدۇ دەپ ئاتايتەن چىقىپ ئۈستۈمگە ئەدىيال يېپىپ قويۇپ چىقىپ كەتتى. ئازادەم گەپ قىلىۋېتىپ ئەدىيالنى قاتلاپ بىر چەتكە تاشلاپ قويۇپ ئېرىنچەكلىك بىلەن يېشىنىشكە باشلىدى. ئەكرەم ئازادەمنىڭ تېخىمۇ ئورۇقلاپ كەتكەنلىكىگە، مەڭز ۋە ئوقرەك سۆڭەكلەرنىڭ تومپىيىپ چىقىپ بېغىشلارنىڭ ياغاچتەك بىر تېرە بىر ئۇستىخان بولۇپ قالغانلىقىغا، چىراينىڭ تېخىمۇ قارىداپ كەتكەنلىكىنى بايقىدى ۋە ئايالىغا ئىچ ئاغرىتىپ قالدى. قاراڭ سىزنى، ئورۇقلاپ كەتكىنىڭىزنى، باشقىلارنىڭ خوتىنى ئېغىر ئاياق بولسا سەمرىپ كېتىدىكەن، سىز ئەكسىچە ياداپ كېتىپسىز. بۇ يېشىڭىزدا ئانچە مۇنچە ئەت ئالىدىغان ۋاقتىڭىزمۇ بولۇپ قالدى. سىزگە ئوخشاشما؟ شۇنداق بولسا نېمە بوپتۇ؟ بۇچۇ ساغلاملىقنىڭ ئالامىتى. ساغلام بولسىڭىز مۇشۇنداق ئەت ئالىسىز. بۇ دېگەن سالاپەت. مېنىڭ ئۇنداق سالاپەتلىك بوغۇم يوق. ئازادەم كىيىملىرىنى سېلىپ ئېرىگە بۇرۇلۇپ لاپپىدا بىر قاراپ قويۇپ سۆزىنى داۋاملاشتۇردى. مەنغۇ مۇشۇ كۈنلەردە بەدىنىم ئورۇقلاپ قوسۇغۇم تومپىيىپ بارغانسېرى سەتلىشىپ كېتىۋاتىمەن.
Әмма сіз баған сыры толып, салапәтлік боп кетіп атысыз. Әкрәм езі башлығы болғандың бұян бұрынғыдың біраз сәміріп, қосығы азырақ томпиып қалды. Азадам байықы кепіде шөні нәздәрі тұтып, еріні деққат қылышқы ағақландырып ататты. Ере, оның кепідеге көп қырлық ағақландырыш мәнісін толық түшенген. Көңліде Азадамның бұл ағақландырышының дәл жайды болғалықыны етірап қыған болсымы, қастан пісен қымыған қияпәтті кепні башқы яқы бұрыды. Шоңычу, сіз мұ деққат қылың? Өзіңізді оптан күттің, яқшы арам елің. Балымыздың дәп болсымы кеп аңлаң. Менің саламәтлігім яқшы, қатыр жән болың. Оның үстіге, мән өзімні асырашын белімен. Үштен кейін сіздің біраз әнсіріп қағандым. Түнігін ақшам Әкрәм аз адамны бағырығы бесіп тұрып, оның білән ұзақ параңнашты. Оныңға тәсәлі бердіған нұрғын кепләні қалды. Аз адам әйірінің дылғы арам бердіған көңіл ясайдыған кепләні аңлап, көңілі сәл тынғандай болып, мүгдәшке басылды. Бірақ әйірі еңі қорайқыны башылышы білала, оның ұйқысы қашты. Дәсләпті, о нәтчәпті елгірікке бүгінгідек бір ақшамны қиял экрандан өткізді. Шу ақшымы мұ, әйірі Әкрәм екшен бақылып кәйген еді. О ақшымы кәйпият башқыча. Бүгінгіге пәкатлы ұқшыма етті. О күні ақшымы аз адам қанды кешірі алдыды ұлтырып еліп, қайсы бір кітапты ұшыртып қалған өзім вә өзімчілік тоғырсыдген материаланы көчіріп язған еді. Әкрәм оның енді ұлтырып, хейліғыче кейсіт көді. Аз адам қатері дәптеріге өзімнің озықлық қымметті едәп маузу қойып, астыға мұны құрланы язды. Өзімнің озықлық қымметті бір қадар юқырый. Өл өзімнің қант мұқтары 18%-тен 30% кетчі болады. Ақсыл, қант, калций, фосфор.

0: قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلىدىن ئاڭلىق پايدىلىنىپ خىزمەتلەرنى ئىلگىرى سۈرۈش، مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش كېرەك. يۈكسەك ھوشيارلىق بىلەن قاتتىق تەلەپچان بولۇپ، پاك، دۇرۇس بولۇشتىن ئىبارەت سىياسىي خىسلەتنى ساقلاش كېرەك. لىچاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. نۆۋەتتە پۈتۈن پارتىيەدە توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەت كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇلۇۋاتىدۇ. بىز ئومۇم ئۈچۈن پارتىيە قۇرۇش، خەلققە بەخت يارىتىش، ئىلمىي تەدبىر بەلگىلەش، ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەش ئومۇمىي تەلىپىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ئىجرا قىلغۇچى، ھەرىكەت تەرەپدارى، ئەمەلىي ئىشلىگۈچىلەردىن بولۇشىمىز كېرەك. ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلىپ، قانۇنىيەت بويىچە ئىش بېجىرىپ، تۈرلۈك سىياسەت تەدبىرلەرنى ئەمەلىي ئېھتىياجغا ئۇيغۇنلاشتۇرۇپ، ھەقىقىي ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىمىز كېرەك. ئەمەلىي ئىشلەش ئارقىلىق دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر ئەمەلىي ئىشلەش ئارقىلىق دۇرۇس بولۇپ، تېخىمۇ زور سالماق، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق تەرەققىياتتىكى قىيىن نۇقتا، توسۇق نۇقتىلارنى ھەل قىلىشىمىز كېرەك. ئەمەلىي نەتىجە ئارقىلىق سۆز قىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ئەمەلىي ئىنچىكە تۇتۇپ، ئەمەلىيەتنىڭ، خەلقنىڭ، تارىخنىڭ سىنىقىدىن ئۆتەلەيدىغان ئەمەلىي نەتىجىلەرنى تىرىشىپ يارىتىشىمىز كېرەك. گوۋۇيۈەننىڭ رەھبەرلىرى ۋە گوۋۇيۈەننىڭ ئالاقىدار تارماقلىرىنىڭ مەسئۇللىرى قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ 6 ئاينىڭ 5 كۈنىدىن 9 كۈنىگىچە شىنجاڭدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە شىنجاڭ تارىختىكى ئەڭ ياخشى تەرەققىيات مەزگىلىگە قەدەم قويۇپ، تيەنشاننىڭ جەنۇبى شىمالىدا مۇقىم، ئىناق بولغان، ھەر مىللەت خەلقى خاتىرجەم ياشاپ، خۇشال خورام ئىشلەيدىغان ياخشى ۋەزىيەت بارلىققا كەلدى. پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزىنىڭ روھى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ باش نىشانىنى پۇختا ئىگىلەپ، شىنجاڭنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان نېگىزلىك، ئۇللۇق، ئۇزاق مۇددەتلىك خىزمەتلەرنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇپ، 15 5 يىل مەزگىلىدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشتا پۇختا قەدەم تاشلاشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ۋاڭ خۇنىڭ قۇمۇل شەھىرى، خوتەن ۋىلايىتى ۋە بىڭتۈەننىڭ 13 14 يىللىرىدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىش، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، كەنتلەرنىڭ تەرەققىياتىنى كۈچەيتىپ، خەلقنى بېيىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى ھەم ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى بىلەن سۆھبەتلىشىپ پىكىر ئالماشتۇردى. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: 15 5 يىل شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى ھالقىلىق مەزگىل. شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتى يېڭى باشلانمىدا تۇرۇۋاتىدۇ. جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىر بىرىنچى ئورۇنغا قويۇپ، جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ ۋە ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىپ، ئىجتىمائىي ئومۇمىيەتنىڭ مۇقىم، ياخشى ۋەزىيىتىنى يەنىمۇ مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىي لىنىيەسىنى شىنجاڭ خىزمىتىگە باشتىن ئاخىر سىڭدۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ھەقىقىي، ئەمەلىي، ئۈنۈملۈك ئىلگىرى سۈرۈپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە يولغا قويۇشنى چىڭ تۇتۇپ، دىن ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىشنى قانۇنچىللاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ تېخىمۇ كەڭ، تېخىمۇ چوڭقۇر ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، 5 ئىستراتېگىيىلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى چىڭ كۆزلىگەن ھالدا، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنى پىلانلاپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى يادرولۇق رايونى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىش، Janubiy Shinjongning taraqqiyotiga turtki bo'lishini tezlatib, nomratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish natijalarini mustahkamlab va kengaytib, ishqi o'rinlashtirish sig'imini ko'p yo'llar orqali kengaytish. Shinjongning madaniyat orqali o'ziqlantirishni kuchaytib, Shinjongning ma'rif ishlari bo'libmi, oliy ma'rif ishlarini yaxshi boshqarib, madaniyat bilan sayohatning yug'urma taraqqiyotiga turtki bo'lish. Bingtuan bilan yerlik bir taxt shaxmat bo'lishda chang turib, Bingtuan bilan yerlikning har taraflama cho'ng'ir yug'urilishini olg'a siljitib, yangi davrda Bingtuanning muqimlikni saqlab, chigirni qo'g'dash yangi afzallikini uzluksiz shakllantirish kerak. Liganja tekshirib tadqiq qilish topildi bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. Davlatning muavin raisi Xan Jing Belarusiya Jumhuriyati hukumatining taklifiga binoan Shu joy vaqti 6 ayning 6 kunidan 8 kunigacha Belarusiyada ziyoratda bo'lib, Meniskida Belarusiya zungtungi Lukashenko, zunglisi Turchin, birinchi muavin zunglisi Sinopkov bilan ayrim-ayrim ko'rishdi. Xanjing Lukashenko bilan ko'rishganda rais Si Jinpingning samimiy salomini yetkizdi hamda munolani bildirdi. Rais Si Jinping bilan Zongtong Lukashenko'ning strategiyalik yetakchiligida Jungo-Belarusiya munosabati tez rivojlanib, umumiyuzlik strategiyalik hamkorlik munosabatining yuqori saviyasiga yetdi. Jungo-Belarusiya bilan boshliqlar diplomatiyasida yo'l boshlash yo'nalishida chiqib turib, o'zaro qo'llash esil an'anasini avj oldirib, ikki davlatning do'stlik aloqasi asosini puxtalab Jungo-Belarusiya munosabati va ikki davlat hamkorligining davomli cho'nqurlashishi va amaliy bo'lishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Lukashenko Xan Jingdan rais Si Jinpingga samimiy salom yo'lladi. Lukashenko munolani bildirdi. Belarusiya Jungo'ning umumiyuzlik strategiyalik hamrayi, mangu ishonchlik yaxshi do'sti. Belarusiya Jungo bilan bo'lgan munosabatga avvalgidekla ahamiyat berdi. Jungo bilan yuqori qatlamdagilar aloqasini qo'yuqlashtirib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni kuchaytirib, amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, xalqning do'stligiga varislik qilib, ikki davlat munosabatining uzluksiz taraqqiy qilishiga turtki bo'lishni umid qildi. Xan Jing Turchin bilan ko'rishganda munolani bildirdi. Jungo'ning Belarusiya bilan bo'lgan munosabatni rivojlantirish, Belarusiya bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirish irodasi qat'iy tavranmaydi. Ikki taraf bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatli ta'n qurish hamkorligini yetakchi qilib, hamkorlikning yangi yorqin nuqtasini uzluksiz barpo qilib, qo'l tutishib, yer sharining janubidagi o'rtaq manfaatini qo'g'dab, davolg'ib turgan dunyoga qimmatlik bo'lgan aniqlik qo'shish kerak. Turchin munolani bildirdi. Belarusiya Jungo'ning xalqaro adillik va haqqoniylikni qo'g'dashda ijobiy rol o'ynaganligini yuksak olqishlaydi. Jungo bilan har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, xalqaro ishlardagi hamkorlikni qo'yuqlashtirib, Belarusiya Jungo umumiyuzlik strategiyalik hamkorlik munosabatining mazmunini uzluksiz beytishni xohlaydi. Xan Jing Sinopkov bilan ko'rishganda munolani bildirdi. Bu yil Jungo'ning 15-5 yillik planining boshlanish yili. Jungo Belarusiya bilan taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirishni kuchaytirib, texnik yuqori saviya, texnik avrishimlikka ega texnik imkoniyatlik sijil bo'lgan teng foyda elib taraqqiy qilish yangi bo'shliqini uzluksiz ichib, ikki davlat xalqiga texnik yaxshi baxtiy artishni xohlaydi. Sinopkov munolani bildirdi. Belarusiya Jungo bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, kasb va sanoat qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni kengaytirishni xohlaydi. Ziyorat mazgilida Xan Jing Sinopkov bilan birlikda Jungo Belarusiya kasb va selin hamkorlik munbarining ochilish marosimi, cho'ng bozordan tang bahrlanish, Jungo'ga eksport qilish Belarusiya məxsus fəaliyyətə qatnaşdı, həm söz qıldı.

پلان ھازىرچە پلان يوق. شۇ مۇئەللىم، ئىمتاندىن ئۆتەلىسەم بولدى. قايسى ئىمتاندىن؟ تولۇق ئوتتۇرىغا ئۆرلەش ئىمتاندىن. ھە، بەلكىم بۇ ئويلىغىنىڭمۇ توغرىدۇ. مېنىڭچە بولسا سەن ئاۋۋال تېخنىكوم مەكتەپلىرىگە ئىمتان بە. بالدۇراق خىزمەتكە چىقىپ ئۆزۈڭنى سەل ئوڭشىۋالغاندىن كېيىن قالغانلارنى بىلىم ئاشۇرۇش يولى بىلەن تولۇقلىۋالساڭ بولىدۇ ئەمەسمۇ؟ نېمە؟ مۇشۇنداق قىلساممۇ بولامدۇ مۇئەللىم؟ ئەلۋەتتە، قارىسام ئائىلەڭلارنىڭ ئىقتىسادىي تازا ياخشى ئەمەستەك قىلىدۇ. ئاۋۋال ئاتا ئاناڭنىڭ يۈكىنى يەڭگىللەت، ئاندىن باشقا ئىشلارنى ئويلاشساڭمۇ بولىدۇ. ئىمتاندىن ئۆتەلەمەنمۇ؟ ئەگەر ئىمتىھان ۋاقتىدا تەمتىرەپ دىققىتىڭنى چېچىۋەتمىسەڭلار، ھازىرقى ئۆگىنىش نەتىجەڭنى قارىغاندا سەن گەپ يوق ئۆتۈپ كېتىسەن. مۇئەللىمنىڭ گېپى ماڭا يېڭى بىر يول، يېڭى بىر نىشاننى كۆرسىتىپ قويدى. كەلگۈسۈمگە بولغان ئۈمىد ئارزۇلىرىمۇ كۈچەيدى. بولىدۇ مۇئەللىم، سىز دېگەندەك قىلاي، دېدىم ھاياجان بىلەن. مۇئەللىم بېشىنى لىڭشىتقاش مۈرەمگە پەپىلەپ قويدى. ئىمتىھان يېقىنلاپ قالدى، شۇڭا ۋاقىتنى بىكار ئۆتكۈزمەي تىرىشىپ ئۆگەن. ماقۇل مۇئەللىم. شۇنىڭدىن كېيىن دەرسكە تېخىمۇ كۈچەشكە باشلىدىم. ھەر يەكشەنبە كۈنى مۇئەللىم مېنى ئۆيگە ئېلىپ باراتتى. ئۇ يەردە ئۆزۈمنى خۇددى گۈلىستانغا كىرىپ قالغاندەك ھېس قىلاتتىم. ئوقۇسام ئوقۇسام تۈگىمەيدىغان كىتابلار مېنى ئۆزىگە رام قىلىۋالغان ئىدى.

شخصنىڭ تېخىمۇ ياخشى ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋە تەرەققىي قىلىشىغىمۇ ياردەم بېرىدۇ. يەنجۈنجۈەن مۇنۇلارنى تەكىتلەپ تۇرۇپ قېلىشنىڭ ھەممىسى ئېلىپ كېلەلمەيدۇ. ئەگەر ھاڭۋېقىپ قىلىش زىيادە كۆپ ۋە كۈچلۈك بولسا، ئەكسىچە تەپەككۇر ئاستىلاپ خىزمەت ۋە ئۆگىنىش ئۈنۈمىگە تەسىر يېتىدۇ. ۋاقىتنى ئىستىراپ قىلىپ، ئىجتىمائىي ئالاقىغا تەسىر يەتكۈزۈپ، تېخىمۇ كۆپ تەشۋىشلىنىش ۋە ئەندىشە قاتارلىقلارنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنداقتا ئاتا-ئانىلار بالىلارنىڭ ھاڭۋېقىپ قىلىشىنى توغرا ئۇسۇلدا تۈزىتىش ئۈچۈن قانداق قىلىشى كېرەك؟ بىرىنچىسى، تىنچ ئازاد مۇھىت. ھاڭۋېقىپ قالغاندا ئادەم ئەتراپتىكى مۇھىتقا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدۇ. مەسىلەن، بۈك باراقسان يېشىل ئۆسۈملۈكلەر، چوڭقۇر مەنىگە ئىگە گۇمانىتارلىق مەنزىرىلەر، شۇنداقلا بەزى تەبىئىي ئاۋازلارنى ئاڭلىغىلى ياكى تەبىئەت دۇنياسىدىكى قۇياش نۇرى، شامال، ھاۋا قاتارلىقلارنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ. ھاڭۋېقىپ تۇرۇپ قېلىش ئادەمگە تەبىئەت ۋە ھاياتلىقنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. ئىككىنچىسى، بەدەننى ئەركىن قويۇۋېتىش. ئۆزى راھەت قىياپەتنى تاللاپ ئولتۇرۇپ ياكى يېتىپ، مۇسكۇللارنى ئەركىن قويۇۋېتىپ، دىققەتنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ئاستا-ئاستا چوڭقۇر نەپەس ئېلىش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا ئۆزىنىڭ تەپەككۇرى ۋە تەسىراتىغا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلگىلى بولىدۇ. ئۈچىنچىسى، ھاڭۋېقىش ھالىتىدىن ھۇزۇرلىنىش. ھاڭۋېقىشقىمۇ ۋاقىت كېتىدۇ. نىسبەتەن تىنچ ۋاقىتنى تاللاپ، بالىنى ئاۋار قىلماي بۇ خىل ھالەتتىن ھۇزۇرلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. بەشىنچىسى، مەجبۇرىي ئويلانماسلىق. ھاڭۋېقىپ قىلىش ھەرگىزمۇ ئويلىنىش ئەمەس، بەلكى تەپەككۇرنى ئەركىن قويۇپ بېرىش، خىيالنى خالىغانچە قويۇۋېتىش، ئاڭنى بىر خىل ئەركىن ھالەتتە تۇرغۇزۇش، بىرەر نەرسىنى باشقا تۇرۇپ ئويلىماسلىق كېرەك. ئالتىنچىسى، ۋاقىت بەلگىلەش. زىيادە ھاڭۋېقىپ قىلىشتىن كېلىپ چىقىدىغان يامان ئاقىۋەتتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ھاڭۋېقىپ تۇرۇشقىمۇ چەك قويۇش كېرەك. مەسىلەن، مۇۋاپىق ۋاقىت چەكلىمىسى، ھەر قېتىمدا 10 مىنۇت ياكى 20 مىنۇت تۇرغۇزۇپ، بالىنى بەلگىلەنگەن ۋاقىت ئىچىدە بۇ خىل ھالەتنى ساقلاپ، ئاندىن رېئال تۇرمۇشقا قايتۇرۇپ كېلىپ، بىر خىل تېخىمۇ ئاكتىپ ھالەت بىلەن ئۆگىنىش ۋە تۇرمۇشقا ئاتلاندۇرۇش كېرەك. ئاخىرىدا يەنجۈنجۈەن تولۇقلاپ مۇنداق دېدى: ئەگەر بالىنىڭ كەيپىياتى تۆۋەن بولۇش، تېرىككەك، ئاسان ئاچچىقلىنىش، ئۆگىنىش ئۈنۈمى تۆۋەنلەش قاتارلىقلار بالىنىڭ ئۆگىنىشى، كىشىلىك ئالاقىسى، تۇرمۇشى قاتارلىقلارغا ئېغىر تەسىر يەتكۈزسە، كەمتۈك بولۇش، كۆپ ھەرىكەت قىلىش توسالغۇسى، خامۇشلۇق توسالغۇسى قاتارلىقلاردىن ھوشيار بولۇشى كېرەك. ئاتا-ئانىلارنىڭ بۇ خىل ئەھۋالدا بالىنى ۋاقتىدا روھىي كېسەللىكلەر بۆلۈمىگە ئاپىرىپ داۋالىتىشنى تەۋسىيە قىلىمىز.

ئەمدىن تۆۋەن بولماسلىقى كاپالەتلىك قىلىپ، پېنسىيەگە چىققانلارنىڭ ئاساسىي ياشاش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. بانكىلارمۇ چوقۇم توختام ئاساسى بار تۇتۇپ قېلىش بىلەن قانۇن يۈرگۈزۈش مەجبۇرلاش تەلىپى بويىچە تۇتۇپ قېلىشنى پەرقلەندۈرۈشى كېرەك. قەرز ئالغۇچىنىڭ باشقىچە پىكرى بولسا، قەرز ئالغۇچىغا مەلۇم باشقىچە پىكىر بېرىش مۇددىتى بېرىپ، ئاساسىي تۇرمۇش چىقىمى ئەھۋالىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش كېرەك.

گۆش، كۆكتات، مېۋە چىۋە، پۇرچاق ياسانلىرى، قاتتىق پوستلۇق مېۋە قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، دەپ كۆرسىتىلگەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بالىلارنىڭ سىرتتىن تاماق بۇيرۇتۇش ياكى سىرتتا تاماق يېيىش ئەھۋالىنى ئىمكان قەدەر ئازايتىش كېرەك. تاماق يېگەندە نىسبەتەن ئازادە، خۇشال تاماقلىنىش كەيپىياتى يارىتىپ، بالىلارنى كۆڭۈل قويۇپ تاماق يېيىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش. بالىلارنىڭ تاماق يېگەش يان تېلېفونغا قاراپ يېمەكلىكنىڭ ھەزىم قىلىنىشى ۋە سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر يەتكۈزۈشىدىن ساقلىنىش كېرەك. يەنە بىر تەرەپتىن ھەرىكەتنى كۈچەيتىش سېمىز بالىلارنىڭ ئېغىرلىقىنى يېنىكلىتىش ۋە ساغلاملىقىنى ساقلاشتىكى ئاچقۇچلۇق ۋاسىتە. جاڭ شاۋيەن مۇنداق دېدى: بالىلاردا ھەرىكەت ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش، بالىلارنى ئۇزاق ئولتۇرغۇزماسلىق كېرەك. بالىلارنى دالا پائالىيەتلىرىگە قاتناشتۇرۇش، بالىلارغا ئۆز بىر قەدەر ياخشى كۆرىدىغان بىر خىل ياكى بىر خىلدىن ئارتۇق تەنھەرىكەت تۈرىنى يېتىلدۈرۈش، ھەر كۈنى چېنىقىشنى داۋاملاشتۇرۇش ئەڭ مۇھىم. مەسىلەن، ئاتا-ئانىلار بالىلارغا ھەمراھ بولۇپ، ئاستا يۈگۈرسە، ۋېلىسىپىت مىنسە، سۇ ئۈزسە ياكى ۋاسكېتبول ئوينىسا بولىدۇ. Bu tənərkət türləri balalarga entayin paydalıq. Doğrini 16 yaşdın kiçik, eğirliqi işib ketken, əmma semiz bolmağan balalarga işiltiş təvsiyə qılınmaydı. Jang Shaoyan mındaqdırı. Semizlikdən kelib çıqqan nurğun əgəşmə kesəlliklərini yenikiltiş arqılıq normal səviyyəgi yetküz gələb oladı. Şuna əgəşmə kesəlliklər körülgəndən kiyin, aldı bilən bədən eğirliqini kontrol qılış və eğirliqini təvəllidiş. Andın onun oxşaş bolmagan əgəşmə kesəlliklərinin münasib diagnoz ölçümügə yetkən yetməgənligigə qarab balalarga mas kildigan bəzi dorularını berib davalash kerak. Jang Shaoyanın qarışça balalarının semizlik kesiligə arlışış bir uzun jarayan bolub, bu kesəlgə giriptar bolğan balalarının ata-anaları, oqutquchilar və tibbi xadimlarının ortaq qatnışışığı toğri kelidu. Adetta bir yildin artıq davamlaşqandıla, andın yaxşı turmuş usulni şekillendirgeli boludu.

0: تۇرغان چاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
1: مېدىسىنانىڭ ئىززەت ھۆرمىتى ۋە مۇقەددەسلىكىنى ئاڭلىق قوغداپ، ھاياتنى قەدىرلەپ، ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلىمىز.
2: غايىگە، ئېتىقادقا، تىرىشچانلىققا ئېھتىرام. كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جايىنىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

0: جۇڭگو خەلق پىدائىي ئارمىيەسىدىكى ئىنقىلابىي قۇربانلار مەڭگۈ ھايات دەپ يېزىلغان ئىدى. شى جىنپىڭ ئاستا قەدەمدە سۇپىغا چىقىپ گۈل سېۋىتىنىڭ لېنتىلىرىنى رەتلەپ قويدى. ھەممەيلەن جۇڭگو خەلق پىدائىي ئارمىيەسىدىكى ئىنقىلابىي قۇربانلارغا سۈكۈت تۇرۇپ تەزىيە بىلدۈردى. سۈكۈت تۇرۇپ تەزىيە بىلدۈرۈش ئاياغلاشقاندىن كېيىن شى جىنپىڭ بىلەن كىم جوڭ ئۇن ھۆرمەت قاراۋۇللىرىنىڭ پارات سەپ شەكلىنى كۆردى. شى جىنپىڭ بىلەن رەپىقىسى كىم جوڭ ئۇن بىلەن رەپىقىسىنىڭ ھەمراھلىقىدا دوستلۇق مۇنارى خاتىرە زالىغا كىردى. كىم جوڭ ئۇن شى جىنپىڭغا دوستلۇق مۇنارىدىكى جۇڭگو خەلق پىدائىي ئارمىيەسىنىڭ چاۋشيەن خەلقى بىلەن مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ قانلىق جەڭ قىلىپ يۇرت ماكانىنى بىرلىكتە قايتا قۇرغانلىقى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن تارىخىي ماتېرىيال، سۈرەت ۋە ماي بوياق ئەسەرلىرىنى تونۇشتۇردى. شى جىنپىڭ خېلى ئۇزاق توختاپ تەپسىلىي كۆردى. شى جىنپىڭ پىدائىي ئارمىيەسىنىڭ ئىنقىلابىي قۇربانلار تىزىملىكىنى ئەستايىدىل ۋاراقلاپ كۆرۈپ، كىم جوڭ ئۇنغا پىدائىي ئارمىيەسىدىكى قۇربان بولغان قوماندان ۋە جەڭچىلەرگە ئالاقىدار ئەھۋاللارنى تونۇشتۇردى. شى جىنپىڭ بىلەن كىم جوڭ ئۇن بىردەك مۇنداق دەپ قارىدى. ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 50-نچى يىللىرىدىكى جۇڭگو چاۋشيەن تەڭ كۈرەش قىلغان يىللار ئىككى تەرەپنىڭ مەڭگۈلۈك تارىخىي ئەسلىمىسى. ئىككى تەرەپ پىدائىي ئارمىيەسى ئىنقىلابىي قۇربانلىرىنى خاتىرىلەش ئەسلىھەلىرىنى بىرلىكتە ياخشى قوغداپ، ئۆزگىچىلىككە باي ئىنقىلابىي ئەنئەنە تەربىيەسى، ياش ئۆسمۈرلەر ئىدىيە ئەخلاق تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇپ، ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش ئۇلۇغ روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئۇلۇغ جۇڭگو چاۋشيەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇشى كېرەك. سەيچى، ۋاڭ يى قاتارلىقلار قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. شۇ يەر ۋاقتى 6 ئاينىڭ 9 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن، جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ، چاۋشيەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ باشلىقى كىم جوڭ ئوننىڭ ھەمراھلىقىدا پيۇڭياڭدىكى چاۋشيەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى مەركىزىي كادىرلار مەكتىپىنى زىيارەت قىلدى. سائەت 11:00 شى جىنپىڭ ئاپتوموبىلغا ئولتۇرۇپ يېتىپ باردى. كىم جوڭ ئۇن مەكتەپنىڭ بەلگە خاراكتېرلىك قۇرۇلۇشى چاۋشيەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسىنىڭ سىمۋول مۇنارى ئالدىدا كۈتۈۋالدى. نەچچە يۈز ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچى يولنىڭ ئىككى تەرىپىدە تۇرۇپ قارشى ئالدى. ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار ۋەكىللىرى شى جىنپىڭغا گۈل تەقدىم قىلدى. شى جىنپىڭ كىم جوڭ ئۇننىڭ ھەمراھلىقىدا مەكتەپنىڭ پەلەمپەيسىمان سىنىپىغا كىردى. سىنىپتا ئوقۇغۇچىلار رەتلىك ئولتۇراتتى. ئوقۇتقۇچى چاۋشيەننىڭ تاشقى مۇناسىۋەت دەرسلىكىدىكى جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتىگە ئالاقىدار مەزمۇنلارنى سۆزلەۋاتاتتى. جۇڭگو بىلەن چاۋشيەننىڭ ئىككى پارتىيە باش شۇجىلىرى يېتىپ كەلگەندە، ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار ئورنىدىن تۇرۇپ ئىككى پارتىيەنىڭ باش شۇجىلىرىغا قىزغىن ئالقىش ياڭراتتى. شى جىنپىڭ بىلەن كىم جوڭ ئۇن قەدىمىنى توختىتىپ دەرس ئەھۋالىنى كۆردى. ئارلاپ بېشىنى لىڭشىتىپ ماختىدى. پەلەمپەيسىمان سىنىپتىن ئايرىلغاندىن كېيىن، شى جىنپىڭ بىلەن كىم جوڭ ئۇن ئاككۇمۇلياتورلۇق ئاپتوموبىلدا مەكتەپنى ئېكسكۇرسىيە قىلدى. يول بويى مەكتەپنىڭ ئۇل ئەسلىھەلىرى، ئوقۇتۇش ئورۇنلاشتۇرۇشى قاتارلىق تونۇشتۇرۇشلىرىنى ئاڭلىدى. ئوقۇتۇش بىناسى ئارىسىدىكى ئورمانلىققا كەلگەندە، شى جىنپىڭ بىلەن كىم جوڭ ئۇن قولىغا گۈرجەك ئېلىپ، توپا يۆلەپ، سۇغىرىپ، بىر تۈپ شەمشات تىكتى. شەمشات تۆت پەسىلنىڭ ھەممىسىدە كۆكىرىپ تۇرىدۇ. بۇ جۇڭگو چاۋشيەن دوستلۇقىنىڭ مەڭگۈ داۋاملىشىدىغانلىقىغا سىمۋول قىلىنغان. ئارقىدىن ئىككى پارتىيە، ئىككى دۆلەتنىڭ ئالىي رەھبەرلىرىنىڭ گۇۋاھلىقىدا سەيچى بىلەن چاۋشيەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەركىزىي كومىتېتنىڭ شۇجىسى كىم جايرۇڭ كۆچەت تىكىش بەلگە ئابىدىسىنىڭ يوپقىنى بىرلىكتە ئاشتى. ئابىدىنىڭ ئالدى يۈزىگە خەنزۇچە، چاۋشيەنچە «جۇڭگو چاۋشيەن دوستلۇقى مەڭگۈ ياشنايدۇ» دېگەن خەتلەر ئويۇلغان. ئىككى تەرەپنىڭ ھەمراھ خادىملىرى ۋە چاۋشيەن كۇرسانتلىرىنىڭ قىزغىن ئالقىش ساداسى ئىچىدە شى جىنپىڭ بىلەن كىم جوڭ ئۇن كۆچەت تىكىش بەلگە ئابىدىسى ئالدىدا قول ئېلىشىپ خاتىرە سۈرەتكە چۈشتى. سەيچى، ۋاڭ يى قاتارلىقلار بۇ پائالىيەت